0: Kiringi nama rikzu chibe nang cena mu tu du sokcha gi gor nyamju shugi ni.
1: Yun din!
2: Oh! Rani gyo wo shio da. Kali kali chiche rube tingze sushdu.
3: Azi, rani tingze chengwa chalo. Chengwa karido. Nga gu da, nga dine ya kali kali yo namudo kale shibji kagi.
2: Rani chengwa togo mudu kwe, nga ni chengwa shibji togi. Ta gyo wo chida, gyo chimbi ina amlaak sui nabe shela di gyo wo saya yoshi.
3: Yunga yunga, tange gyo wo yongu a. Tengi nele rangke rube liya yang tongchu tingze tu chiya yo maji. Tengi liya rube ta ribo ni gyonglu zhendu dendu le. Nyele ribo di gyogo zhotu nele. Inele tamde ya rube di ngangyu ringu da kali kali je chinza. Ani miksa de ya nyele leb ribo. Che zang rang rube guobu yone tongchu tingze tu maji ungo.
2: Cheza, mashi rangka dintre sishe du, ngan zu zinze nolo ge, zishi namgyu kumbu kibdu mishi gyogo yuwe yinne le, murangka kumbu yetsi gyog, yaha maa gyugsha lo je yon geji sishe, dintre sishe je le ya chiye mindumu, wune yang kashi kali kali chimbi yinne le, yaha susu jose saja deya le tuu yo zishi ba.
3: Cheza che, di yang susu lo zijik jim chalu da, dukru chi jun le, jwa shuk chimbu yor da. Kashi kumbu gyogo yu nele, duyu li shio je chi, ani yang zemu zi ya da, yang kale kaje nye su kip degirubu. Yi nele, rube nangshi kili kili chi nele, tamde ya saja li du, duzi takta li ya, kele chi tuuri.
2: Che zang che, rube sa di din zhis tu du, tando le long shita la ya che ayu samsang zhis tuwe.
3: Che zang che, rube di ngangyu rindo kabu yube ma ze, Tanto rube kebe kagi rukwa dijida mancha chimindugwe.
2: Jisha, tanto le tingsami kashege susu nali ya rube di sugudumu.
3: O jisha, kasi nye kele anzu chongbe acha lagunzu nali ya rube chinchu dinte sumze susha tanto de kanzu je kalata dinte diga chimbiyin.
2: Che zang, rube sa di une ya ngungyu jingdo kawus che, soshdani kimdo kawus che mindu.
3: Yang rangke dintre slop tu zimba. Kasi nge chintre nane, nana sube rube dintre jike, buku dita kuni zemu zidu, chodo ya sotkip kutuwa, da yang sotkip takchu zisha.
2: Ale, da chidu dintre imbri. Che zang, dinye le ya sengyu nolo le, rube kaji mishi nana soya yub ine le. Kunzu, kasi ina, she rikta dintre sivu yu zang, yang sotde le une nobu yub za.
3: Che zang che, tando rube gebe dingi shub di ina, kunzi kangbu nengshin che, rube nyi kudu dina zuyu chugudugu dele yam chenya jirisha.
2: Jirisha, tingmu jirishda, ngani mi nyanchi nolong ne dudu, rube du kukyo che me gebche, shime jo samsam jirisha.